0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
3: Cadena SER, el poder de la conversación.
1: 30 minutos sobre las 12 do mediodía, seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena SER. Como ya decíamos, está ya en los estudios de Radio Principal Monforte, Cadena SER, o alcalde José Tomé Roca. Muy buen día, alcalde, bienvenido un lunes más a radio.
4: Pues buen día, muchas gracias.
1: Decíamos o comenzó que estamos de felicitación, un fin de semana no deportivo con esa boísima nova que nos deixa o Lemos, eliminó o Negreira e agora sí xocará o ascenso a esa terceira que entendemos que donde ten que estar, ¿no?
4: Pues sí, a verdad que pueden antes disfrutar de ese partido acompañando xogadores e a moitos monfortinos. Eu creo que había entre 200 e 300 monfortinos no campo do Negreira, onde fixeron un gran partido, verdad que, como decían eles mesmos, loitaron como jabatos e fixeron un moi bon partido. Poderon incluso marcar un gol, tamén o Negreira tuvo unha ocasión casi única, pero moi clara, pero non valía o resultado do partido de ida que había marcado Adri Díaz, e por tanto fixeron un partido con moita cabeza, sin prisas, sabendo que teníamos o resultado a favor e que quen tiña prisa era o Negreira, ¿no? Bueno, agora, pois, o domingo que ven toca xogar aquí moi forte co Porto Novo, e o día 21 creo que é de volver de visita a Porto Novo, así que espero que ocurra o mismo que co Negreira, dá o mismo resultado, pero é importante que o Lemos ascenda a terceira, que eu creo que é o sitio natural donde debe estar o Lemos, por ciudad, por historia, por todo. Así que, pues nada, estaremos aupándoos a todos eles para que os xogadores sean capaces de conseguir esa hazaña.
1: Si o Lemos regresar a esa terceira, que como di vostede, todos os monfortinos o seu sitio natural, habería celebración por parte do concello?
4: Bueno, o concello faríamos o que suele facer en estos casos, que é recibilos na casa municipal, lógicamente, e despois os actos de celebración corresponden a facerlos ao propio club, como todos os clubs, non? Outra cosa é unha recepción institucional, que evidentemente se faría.
1: Bueno, imos a política, alcalde. Decíamos o comenzo que hoxe é un día importante porque temos un pleno de carácter extraordinario con tres puntos de calado na orden do día. Recibirán luz verdes, como decíamos, ese tema da separación do tratamento de augas pluviais do polígono, tamén a que xa chamamos M30 en verde de Monforte, ese paseo peonil nas marxes das Malloadas, a Penela, Zapardía, en fin, e outro punto importante tamén son esas normas subsidiarias para a ordenación e replanificación do polígono industrial. Todo vai a recibir luz verde, pero como decíamos, calado para hoxe, para os monfortinos e monfortinas con estes asuntos.
4: Pois a verdade é que sí, a verdade é que hoxe en pleno, sin duda, moi relevante para a nosa cidade, para o noso concello, en definitiva, porque efectivamente vai cinco puntos no día, pero estos tres que acabas de citar quizá son dos que non se dan todos os días, ¿no? Pense que o que pensen os nosos ointes, que entre os tres suman un investimento de 10 millóns de euros, números redondos, entre os tres. ¿Por qué? Porque o primeiro deles, a senda peonil, que vai a salir de Correos, e como xa mandamos, tal como mandamos a todos os medios de comunicación para informar aos ciudadanos, pois é unha senda que vai ser pionire tamén para bicicletas, para dúas cousas, e como digo, saldrá de Correos, recorrerá o rato das Malloadas e despois ao final de Lois Pereiro volverá a empezar, porque na calle Sarri para vai ser pola Beira Rúa hasta a final de Lois Pereiro, ali volva a empezar. No Ponto dos Picos habrá un pequeño parque, porque hai ali un triángulo de terreno, vamos a aproveitar para facer un pequeno parque aí. Habrá varias pasos subterráneos por baixo da vía, con estas incas prefabricadas que logo se meten por baixo empuxando e con hidráulicos. tamén habrá varios puentiños de madeira para salvar diferentes obstáculos. Seguirá, como digo, desde a Ponte dos Picos, por xunto ao Parque da Florida, cruzará a carretera de Santa Mariña, baixará polo regato da Penela, cruzará Valle Inclán, e aí se xuntará a Coza Parduel, pasando por baixo da Vía de Castilla, baixo da Vía de Ourense, e irá pola ladeira do Monte de San Vicente hasta sair xusto en frente ás Monxas, ¿no? Bueno, son 4 kilómetros, números redondos, de novo paseo, que é unha urbanización interior de Monforte. Parte vai un poquinho pola parte pola periferia, por o que chamamos a parte periurbana, pero outras partes están moi dentro da ciudad, como vai ser pues, o Mayuadas, entre Correos e Urbasarria, ou na zona de Ponte dos Picos, ou na zona do Zapardiel, en fin. E tamén habrá, ou hai desa idea que hai outro pequeno parque entre Calvo Sotelo e a Vía de Ourense, aí ao lado dese regatiño, pues tamén habrá outro pequeno parque. Así que eu creo que é unha mellora urbana e medioambiental tremenda, porque non solo se vai a facer esa senda, que xa é moi importante de por sí, poñer en valor todos os regatos, ¿no?, sino que levará a conseguir unha mellor saneamento moi importante, porque se ustedes se fijan, polo regato das Mayuadas, polo medio do regato, vai unha canalización de saneamento, están os pozos que se ven no medio do regato, donde, pues, fin, como se fixeron fai moitos anos, e posiblemente a calidad da obra non era como se fai agora, pues hai pero auténticos buratos por onde entra agua, ben sea de inverno ou ben sea de verano, no caso do regadío, cando ven agua do regadío, que vai directamente ao saneamento e á depuradora. Por tanto, axudan a digamos, a saturar a depuradora e a depurar mal. Eso todo se vai a pasar, sacalo do cauce do regato e facela por debaixo, vai ir o novo tubo, o novo tubaxe vai ir por debaixo da senda. O sea que é unha obra realmente, pues, en definitiva, entre o que se dedica a obra e o que se dedica a expropiacións e a elaboración do proxecto, son 6.125.000 euros solo na senda Pionil, que como xa hai un paseo desde as Monxas vindo polo Malecón e pola parque por Parque dos Condes, hai un paseo que une a zona das Monxas que a zona do Parque dos Condes, vamos a ter 5 kilómetros de un anillo que circunvala Monforte. Que eso non sei se hai moitas cidades que teñen, creo que non.
1: O que decíamos, bueno, cando acudíamos a esa presentación do proxecto, que demos conta aos nosos ouvintes, bueno, pues bautizamos case que unha M30 en verde. E verá, sobre este asunto tamén quero compartir con vostede, porque non tardou en agromar a primeira crítica da oposición, en concreto do Partido Popular, que considera que vostede está vendendo fume, que este anuncio único que fai é bueno, poñer en evidencia os atrasos dos seus propios proxectos. Di que vende fume e que pretende facer que fai para, pero que en verdad non fai nada. Que opinión lle merece esta crítica do Partido Popular, que agromou prácticamente a par que vostede presentaba este proxecto que, como vostede ben de sinalar, supera os 6 millóns de euros?
4: Pois o único me dá é pena, porque eu creo que no Partido Popular ten xente inteligente que sabe de obras. Quen emitiu esta opinión non ten nin idea, porque a máis mente, con un descaro tan grande, eu polo que escoitei nos medios de comunicación, veo dicir que este proxecto xa o habíamos presentado fai 2 anos, o cual é mentira, porque o convenio que dá soporte a este proxecto, por tanto o convenio onde se consigue a financiación, é de noviembre do ano 24, é dicir, fai ano e medio do convenio. E logo, unha vez que firmas o convenio e tes os cartos para poder facer a obra, tes que licitar a redacción do proxecto, porque os proxectos hai que redactalos e antes hai que licitalos. Por tanto, licitar o proxecto, que é un proxecto grande, e redactalo, a empresa co redactor redactalo, pois le voy ano e medio aproximadamente. E aí non hai un retraso, que me digan a ver onde está o retraso. E a presentación do proxecto é este, é que hasta ahora non houve unha presentación de ningún proxecto. É máis, eu fai o que foi anterior, por certo, que é unha persona do Partido Popular, o anterior presidente da Confederación Hidrográfica, que é o que leva a dirección deste proxecto, estuvo comigo e que a empresa redactora no mes de marzo vendo o borrador para ver se había unha cuestión que modificar e facer o definitivo que yo entregaron no mes de mayo. Así que xa me dirá usted onde está, en fin, o retraso, o fume, en fin. o fume é o que anda vendendo a alguén por aí cobrando 5.000 euros do Parlamento. É decir, que é fume, sin facer nada. Os demais estamos conseguindo ingresos para Monforte que nunca subo e urbanizando zonas de Monforte que nunca se fixeron, porque xa mirá usted como está o Malloadas, e aquí gobernaron todos, e como está o Zapardiel, como está o Regato da Penela. É decir, e agora, pois, vai haber ese circuito M30 en verde que dice vostede, eu chamo un circuito urbano de 5 kilómetros para pasear, disfrutar, facer actividade saludable de todos os monfortinos, e que, e xa digo máis, para que despois diga que hai retrasos. Agora, unha vez que nos o aprobemos, que temos que aprobarlo no pleno, a Confederación Hidrográfica, pois, vai nos sacar a concurso, vai nos licitar. Para que as empresas pues, podan presentarse para facer as obras, e iso pues, estará máis ou menos a final de ano, máis ou menos resolto. Tenho dito moitas veces, e fíjese que non son eu quen licito, é a Confederación quen licita, pero leva máis tempo todo o trámite administrativo que a obra en sí, e a partir de aí, pois o que sepa algo de obra sabe que hai que, unha vez que se adjudica a unha empresa, pedirlles documentación para asinar o contrato, que teñen un mes para facelo. Asinar ese contrato tamén leva uns días. Logo teñen que facer acta de replanteo, que leva, teñen outro mes para poder facer esa acta de planteo. En fin, eu digo a vostedes que isto, a finales de marzo, principios de abril, haberá máquinas traballando nesta obra. Fíxese que estou dando datas, para que despois a voceira do PP, que como xa lle digo, minte máis que fala, porque ven a decir, no, que vai con retraso, é fume, no, é que o de noviembre, 27 de noviembre, e a final de ano, do ano 24, presentamos, o presidente da Confederación e eu firmamos o convenio, e o convenio é onde está o dinheiro. Pa que? Para que despois poda financiar a redacción do proxecto e o proxecto. Así que, mire, isto desmíntese solo.
1: Alcalde, di vostede o que sepa algo de obras. Sin saber de obras, o que vemos na Praza da Estación que me leva ata aí é que está totalmente rematada. Que pasa para que non se quiten definitivamente esas vallas? Porque vemos pintado absolutamente, sin saber de obras, repítolle, que parece a voz de pronto que está totalmente rematada.
4: Claro,
1: é que
4: todas as obras, claro, eu explico encantado. Todas as obras teñen a súa mecánica. É dicir, cando acaba unha obra, esa obra ten que recibila o titular, ten que recibila e ten que entregarla á empresa que a fixo, e alguén ten que supervisar que eso está correcto. É como cando faz unha casa, teñen que che dar a licencia de primeira habitabilidade, a primeira ocupación, e venta non xa dan, inda que tiñas a casa acabada non podes vivir nela. Pois isto é igual. Aí acabou a obra está acabada.

0: vamos a data, próxima semana, digo yo, porque non son
1: si no hay ningún atranco, si no hay ningún atranco, que sempre pode ocurrir, previsto está más o menos que na semana que ven, non a principios de semana, pero na semana que ven, posiblemente se quede aberto a praza da estación para disfrute de todos.
0: Pois próxima semana, esa é a data, sin nada se torce, veñen de escoitalo para poder...
1: pero os trámites non se poden saltar. Legales hai que facelos, porque senón despois acá anda hai problemas legales.
0: Que veña xa ese inspector do Ministerio para valorar esa obra que está, o veñen de escoitar, perfectamente rematada, pero queda ese proceso. Estábamos falando do pleno, dos puntos de calado, eu creo que comentamos suficientemente porque estivo vostede dando conta precisamente, bueno, como decía, o importe deses 10 millóns de euros fai darnos conta do peso do pleno de esta tarde. Como decíamos, todo ten luz verde, a vida conta desa maioría, pero agarda moito debate sobre este asunto. Bueno, ven de escoitar esa crítica que efectivamente o Partido Popular fixo pública nos distintos medios de comunicación. Agarda moito, moita crítica, moito reproche sobre estas actuacións de tantos cartos?
1: Home, espero que non. Mais, mira, o debate, se é construtivo, positivo sempre. E a crítica, se é construtiva, tamén. O que non é positivo é a mentira, a crítica da mentira, porque cae por si sola. Fíxese vostede que quen dice que se presentou este proxecto fai dous anos, e fai dous anos é mentira, porque ainda fai ano e medio que firmei o convenio, fíxese vostede, e logo despois do convenio hai que licitar a redacción do proxecto. A empresa que levou a adxudicación ten que facer o proxecto, que leva moito tempo, un proxecto moi complexo. Simplemente o volumen de tomos que había na mesa que o día que o presentamos xa dá unha idea do tempo que leva iso, porque son moitos tomos. De feito, alguén me dicía, no, é que os tomos que hai do proxecto non deixan ver a José Luis, o concelleiro de obras, tapábano, así de altura na mesa, é impresionante. E claro, agora unha vez que nos acaba de entregar a Confederación a nós, acaba de mandalo ao Concello en maio, creo que foi o 15 de maio, xusto o día que convocábamos as comisións do Pleno Ordinario do mes de maio, non? Por tanto, como había que facer un informe de urbanismo do Concello, os técnicos do Concello teñen que informar se o proxecto é correcto ou non é correcto, pois non se pode levar ao Pleno Ordinario. Pero que non queremos é perder tempo, xustamente para non perder tempo, porque se agora quixemos leválo de junio, non podíamos leválo hasta o 29 de junio. Así que, se facendo hoxe o pleno, ganamos xusto 3 semanas de plazo. Por tanto, por eso facemos con este pleno extraordinario. Así que o que haya crítica positiva, no sentido de ver se hai algún defecto, algún problema, eso sempre é bo. O que non é bo é a crítica destructiva, decir que non faz, o do fume, mentir cos plazos, etcétera, etcétera, porque os plazos son os mesmos en calquera administración, na Xunta, na Diputación, nos concellos, a lei é a mesma. Por lo tanto, eu non sei porque logo hai outras obras da Xunta de Galicia que levan tanto tempo. Non sei, eu non a critico, porque eu sei que é así, eu sei que esas cousas funcionan así, non? E logo, bueno, pues o de ampliación do polígono é un tema que se plantea despois de 40 anos, de 40 e algo anos desde que se fixo o polígono, é a primeira vez que alguén leva sobre a mesa un expediente de ampliación, porque non quedan parcelas. E, por tanto, cando eso se aprobe, que ten aí varios pasos aínda, agora estamos na aprobación inicial, e despois hai que pedir os informes sectoriales, mandalo á Xunta, unha vez que teamos todos os informes, ese adapte o proxecto a esos informes, hai que volver a mandar ao urbanismo da Xunta, e unha vez que teamos o informe favorable, inda cando se aproba definitivamente, ¿no? Pero eso, unha vez aprobado, hai que desarrollalo, porque aí se prevén novas vías de comunicación, se prevén varias obras que hai que facer, e esas obras posiblemente ronden os 3 millóns de euros, o que costaría aplicar despois o plan de ampliación do polígono. E logo temos o outro punto, que é o punto de separar as augas pluviales das augas fecales do polígono, que non é afecta, o sea, o daño está se facendo a todo o polígono, pero a solución é de parte do polígono sola. Por que digo isto? Digo isto porque as tres calles iniciales do polígono, que son a da marxen da pola calle central, que é da Diputación, pola carretera que vai a Neiras, as tres calles que hai para a marxe dereita teñen ben a separativa de pluviales e fecales. Pero a que fixo o Concello no ano 2006 aproximadamente, que é a última calle que hai á esquerda, que vai ao punto verde industrial, esa calle non a fixo Xigalsa, fixo ao Concello, porque era unha parcela que era do Concello, meteron unha calle polo medio para facer parcelas pequenas. Bueno, pois esa calle que fixo o Concello non fixo separativa, curiosamente.

11 minutos sobre unha do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Ya hemos aí o rato un pouco vago e non daba entrado a nosa sintonía logo dos compañeiros de Regional, pero bueno, aí está, aí estamos xa. Con moitos titulares de novo que nos deixa o alcalde José Tomé Roca na nosa conversa habitual dos luns. Entre eles, en non poucas ocasións, vostedes chamaron a nosa redacción, recibimos moitas preguntas sobre esa apertura de unha obra que vemos prácticamente non, totalmente rematada. A praza da estación totalmente pintados, esos aparcadoiros, bueno, rematadísima, pero prohibido paso. O veñen de escoitar, semella que conta atrás no reloxo, a próxima semana podería quedar aberta para use e desfrute de todos os monfortinos e de todos os turistas, que non son poucos nestas datas. Eso sí, terá que vir un inspector do Ministerio, obviamente, para recepcionar a obra, que é o único que falta para esa apertura. A data que nos deixaba o rexedor, a próxima semana. E bueno, logo un bo repaso ao pleno desta tarde, un pleno de moito calado porque, como veñen de escoitar, son moitos os cartos que abranguen eses tres proxectos, fundamentalmente nada máis e nada menos que 10 millóns de euros en investimentos que recibirán luz verde esta tarde nese pleno de carácter extraordinario. Nos decía o alcalde que ese carácter extraordinario é debido a poder adelantar en tres semanas pois o inicio de todos os procesos. E de novo, resposta contundente, rifirrafe aberto unha vez máis entre o alcalde e o Partido Popular en conta, a conta precisamente de ese proxecto da construción da senda peonil nas marxes dos cauces, das Madoioadas, Penela, Zapardiel, no entorno do núcleo de urbano de Monforte. Xa saben que o Partido Popular falaba dun anuncio, máis ben reanuncio, e o alcalde ven de decir que non é o así, que lle dá pena e que alguén debería de explicarlle do como se procede con este tipo de obras. Máis titulares que iremos recapitulando para vostedes, para servirlos en hora 14 en tempo de noticias. Pero antes faremos parada no concello de Pantón, que como lles decíamos cando abríamos a primeira páxina deste Hoxe por Hoxe Valdelemos, ven de presentar os actos das 37ª xornadas da Ruta do Románico. Unhas xornadas que por certo veñen de botar a andar, porque xa este pasado sábado se celebrou a carreira e andaina popular da Ruta do Románico. Esa foi a primeira actividade. A seguinte nos sitúa no domingo 14 na Igrexa Románica de San Miguel de Irés. Será a 6 da tarde e dela nos dará, e das outras, cumprida conta o rexedor pantonés José Luis Álvarez. E tamén subliñable desta presentación que a primeira vez en 37 anos que saen do propio municipio escolleron o Museo de Arte Sacro das Clarisas, das Monxas Clarisas de Monforte, para esta presentación, xa que neste mesmo espazo, no convento das Clarisas, gárdase o Santo Cristo de San Fic de Cangas. E dio alcalde que, bueno, era motivo máis que suficiente para sair do concello, que aí está moi ben custodiado ata que eles teñan museo. E tamén adianto xa a data de inauguración oficial da residencia de maiores, esa residencia privada de San Rosendo que está no concello pantonés. A inauguración oficial será o vindeiro 16 de xuño, aínda que a día de hoxe xa hai 10 traballadores e 10 usuarios. Os traballadores estánse poñendo o día e os usuarios aí están. E
decíamos tamén ao comezo deste Hoxe por Hoxe Valdelemos que Meteo Galicia apunta unha semana tranquila no meteorolóxico. Agardemos que en todo sexa así, decíamos tamén, e agardamos e confiamos que así sexa, non? O caso é que a semana, bueno, hoxe bota andar este luns así como parece un pouco revolto, pero nada, estos efectos son os efectos do paso dunha fronte que nos vai a deixar máis nube, incluso máis esta tarde, pero unha temperatura moi agradable, unha máxima de 25 graus e xa mañá ese anticiclón, pasa que ven acompañado de vento do norte, polo tanto non teremos ese calor abafante destes pasados días, cousa distinta é a partir do mércores. De toda esta información non la vai a debullar ben por o miúdo María Souto desde Meteo Galicia.

E ole, miños, que nos deu unha alegría importantísima esta fin de semana eliminando o Negreira. Ese ascenso á terceira, pois depende deses partidos, eses encontros. Primeiro Monforte, logo en Porto Novo, Lemos, Porto Novo. E aí estaremos moi pedentes, cruzando os dedos e apoiando o noso Lemos.

0: 17 minutos sobre unha do mediodía. Continuamos en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
1: E o Plan G. A actualidade da escena musical galega en los 40 Galicia.
2: Boas, chámame Callejo e veño a presentarvos o meu primer single, Os Ointes dos 40 Galicia. Chámase Déixame Bailar. É un tema que fala de deixar atrás as relacións tóxicas e recuperar a vontade dun mesmo.

0: Febreiro 20 de xuño hai unha cita importante no Club Fluvial de Monforte. Festa Ochentela. Un evento organizado polo grupo Compostela, colectivo que leva anos organizando andainas polo Camiño de Santiago para persoas afectadas pola ela e outras doenzas. O evento comezará ás 9 da noite e contará con música en directo e bingo solidario. Lembra, o sábado 20 de xuño, a partir das 9 da noite, no Club Fluvial de Monforte, Festa Ochentela, cultura e solidariedade.
1: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
2: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
2: 982-40-3603.
4: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
6: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos. ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega.
7: Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
8: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos los que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.
9: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte. Mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA. Ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en la calle San Pedro, número 73 bajo. Teléfono 982 40 50 57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida.
10: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
11: E aí estamos xa en Ferreira de Pantón. Un prazer saudar o alcalde do municipio popular, José Luis Álvarez. Moi bo día, alcalde.
12: Hola, bon día.
11: Moi bo día para falar dun feito espectacular, non? Que son as rotas do románico do municipio que veñen vostedes de presentar. Pero atención, porque por primeira vez en 37 anos escolleron un enclave fora do municipio. Concretamente presentaron esas xornadas no Museo de Arte Sacro das Clarisas de Monforte. Por que esta saída do concello para presentar a 37ª edición destas xornadas?
12: Bueno, pois non foi máis que nada para dar, para potenciar e dar a conocer de que temos unha peza aí que é dos veciños de San Fiz, pero están as Clarisas en Monforte. Entonces foi un pouco non reivindicar nada, senón que ningún sitio pode estar mellor que aí onde está, que é un sitio que hasta que nós teñamos, digamos, un museo propio, pois está moi ben guardada onde está. Entonces foi para dar a conocer de que temos interés, que é interesante esta peza, que é moi visitada tamén, por certo, aí. Entonces para saber, pois, que é de Pantón, nada máis.
11: Pois nada máis e nada menos, pero porque é a primeira vez, repetimos, en 37 anos que saen do concello para presentar estas xornadas. E imos o grau, as xornadas, porque comeza todo en nada, o vindeiro domingo, 14 de xuño, é a primeira das actividades, e creo que lle dé a conta aos nosos ouvintes de onde nos ubica esa actividade e en que vai a consistir.
12: Bueno, pois o próximo día 14, que o día 14, no concerto en San Miguel de Edén, a actuación de Brice Duixit, mestre de canto e vielle, especialista en monodia trovadoresca, lugar e hora, a Igrexa Románica de San Miguel de Irei, a 6 da tarde. As persoas que queiran acudir, pois ali estaremos.
11: Na Igrexa de San Miguel de Irei, un marco incomparable, a 6 da tarde, esa primeira actividade. Bueno, a primeira non, porque a primeira xa foi con a celebración da carreira e andaina popular da Rota do Románico. Que tal foi?
12: Pois moi ben, eu teño que dicir que foi con moito éxito, principalmente andaina, que era a primeira vez que ofrecíamos, pois a xente está encantada, porque é unha ruta de senderismo que inauguramos o ano pasado, que sale de Ferreira e volve a Ferreira, entre outras cousas, pois pasando por Pantón, as Bornogueiras, digamos, Serpentiña, Moreda e volve pois outra vez a Pantón, a Aguas Santas, cerca do lado do balneario de Aguas Santas, que volve a Ferreira ao mosteiro de Bernardas.
11: Pois espectacular esa primeira andaina, esa primeira carreira que xa foi. Veñen de escoitar a seguinte actividade, nos sitúa no calendario no 14 de xuño, é un mes completo porque todo rematará o 17 de xuño na Casa da Cultura do Concello de Pantón. Non sei se quere apuntar algunha máis desas actividades ou ir dando conta pouco a pouco.
12: Bueno, pois
11: deixo nas súas maus, alcalde.
12: Vamos a ver, podemos dar o día 14 e logo seguiremos dando. O día 20 temos tamén a Fantasía de Telemán na Ribeira Sacra, concerto de viola de gamba interpretado por Sara Ruiz, profesora de instrumento no Conservatorio Superior de Música de Vigo e directora do Consorte de Violas de Gamba da Universidade de Salamanca. E dice que isto será tamén na iglesia, estará este un pombeiro ás 11:30, logo na iglesia de San Cid ás 4:30, e no mosteiro de Divina Pastora ás 7:00 PM. É dicir que con estas dúas actuacións a xente xa se vai informando e a partir de aí pois continuaremos cada semana informando da actividade.
11: Me parece correcto. E logo tamén decir importante, o cartel desta edición das xornadas é obra de Óscar Alonso Molina, doutor en Belas Artes, e que tamén pon o foco precisamente nunha bóveda da iglesia de San Fin de Cangas, alcalde.
12: Sí, sí, a verdade é que sí. E logo tamén entre as xornadas temos que, bueno, tamén aproveitando, non é tanto co románico, pero senón que o 16, aproveitando que temos tamén a inauguración da residencia de maiores, será o 16 ás 10:30 da mañá, donde virá, xa virá o obispo, que por suposto a conselleira, pero quero dicir que aproveitando que tamén por unhas obras que se estuveron facendo no mosteiro das Bernardas, pois virá para inaugurarlas tamén o obispo da 16.
11: Ah, e o día 16 importante en todo o municipio, porque agora sí, inauguración oficial desa residencia de maiores, a residencia de San Rosendo. Inauguración oficial, pero xa ten os primeiros residentes.
12: Pois sí, a verdade é que xa ten 10 personas, 10 traballadores e 10 usuarios, porque están facendo prácticas, están, pero teño que dicir que os veciños de Pantón, que estaban en outras residencias, que principalmente son istes, pois están moi contentos de estar en Pantón, e nos, por suposto, de recoller os nosos veciños.
11: 10 traballadores, 10 usuarios, de pronto, a día de hoxe, que teñen un traballador para cada usuario.
12: Pois sí, mas sí, bueno, é que prácticamente tú sabes que cando se abre algo de novo, pois hai que fazer moitas cousas. Entón, pois estes 10 traballadores non é que están plenamente aos usuarios, senón que están acomodando cousas, preparando, para que poda empezar a funcionar a partir do 16 a residencia, pois, co seu 100%.
11: A pleno pulmón, que se adoita a decir. Alcalde, a residencia en marcha, sempre que lle pregunto por esta residencia de maiores de San Rosendo, pois se me ven á cabeza a residencia da Deputación. Decía vostede, cando tomou posesión Carmela López, a nova presidenta, que se abría un novo tempo, que estaba esperanzado, que había boa sintonía, empatía. Como están as cousas?
12: Bueno, o fundador, e le vei, entre outras cousas, e le vei, bueno, a ver se recuperamos o que Mayorga, que era un espacio que foi sempre do concello, foi promovido polo concello, a casa feita polo concello e o embarcadeiro tamén. Entonces, pois a Diputación terá que tomar nota, ou fai algo, ou terá que cedérnola, e entre outras cousas, pois tamén o da residencia. Ela, nun principio, pois tuve boa acollida. Ahora ben, hai que ver se os resultados son como a acollida. Nos resultados, o teñe leveu da residencia, que é unha bella reivindicación. Espero, pois, a ver se alguna vez é posible que se poda fazer.
11: Pois haberá que estar atentos, pero de pronto esa sintonía é o denominador, non, desa conversa, receptividade por parte da presidenta Carmela López a recuperación da área recreativa de Mallorca e a esa bella reivindicación que, sen dúbida, é a residencia. Alcalde, falábamos antes de abrir micrófonos do tempo, non? Me decía o alcalde, que vou a compartir con vostedes, en Pantón sempre temos un tempo espectacular. O certo é que o que adoitan a ter é moitísimo calor, chegados a este punto do calendario e desas altas temperaturas abafantes que tivemos xa no pasado mes de maio e que se agardan para o remate desta semana, toca preguntar por as piscinas municipais, como está a cousa cara a apertura.
12: Pois, bueno, a apertura de piscina temos precisamente, hoxe sacamos os socorristas para ceder a selección.

0: cousa para disfrutar dela, e temos que pensar que se os nenos van á piscina e pagan entrada, e logo aparte de pagar a entrada teñen que comprar calquera cousa, pois non están os bolsillos hoxe en día para esas cousas. Entonces eu creo que ter a piscina gratis por nenos e logo con un precio simbólico e tamén por maiores, pois que é unha cousa, pois, como estamos traballando cos asuntos sociales para axudar en moitas cousas, pois eu creo que é unha axuda importante, sempre que, por supuesto, algo hai que cobrar para mantemento, pero sempre que sea compensado, non creo que sea a piscina para facer negocio.
1: Pois os nenos e nenas gratis nese acceso ás piscinas municipais do Concello Pantonés un ano máis. E, o veñen de escoitar, a previsión de apertura último fin de deste mes de xuño, a máis tardar o 1 de xullo. E polo demais, alcalde, como vai a vida por o municipio, en que andan, cales son esas actuacións que están en bandeixa de saída ou mesmamente en marcha?
0: Bueno, pues neste momento estamos estrenando o rodeiro, o rodeiro que compartimos con Sobera en Sabiñao, pero o Concello de Pantón é o promotor nesta ocasión. Bueno, casi sempre son o promotor por estar no centro, que creo que será por eso, non? Entonces, pois estamos con o obradoiro de empleo e logo pois facendo as obras como sempre, estas que temos da Diputación, do Plan Único e tamén da Xunta. Estamos traballando neso e finalizando xa por fin, e esperemos que nestes días podamos dar xa por concluídas as augas de San Vicente de Castellón, Santiago de Castellón e San Esteban do Mato. E polo demais, pois seguimos traballando aquí.
1: Oiga, e o obradoiro de emprego en marcha, como moi ben nos decía, é un obradoiro conxunto, Pantón, Sober, Sabiñao, o Concello, por estar aí, decía, no centro, e o solicitante. Que actuación se van a levar a cabo a beiro de este obradoiro?
0: Bueno, pois tanto en calquera dos municipios, principalmente, pois é para fazer traballos de xardinería, e limpieza de áreas recreativas, mantemento de camiños, e, bueno, o que normalmente non se logo, pois claro, xa no mes de outubro faremos apodadores, porque 9 meses, en fin, pois, que, tú ben sabes que cando, por moito que limpio este ano, por ano hai que volver a limpiar, entón, pois temos que manter as nosas rutas de senderismo, principalmente as rutas de senderismo, e as áreas recreativas para manterlas en condicións e tamén os nosos árboles.
1: Pois aí está en marcha xa ese obradoiro que vai a cometer unha moreira de actividades. Supoño que, alcalde, cruzando os dedos para que este ano o lume pase de longo.
0: Pois sí, tamén é outra cousa que estamos xa apuntando para seleccionar personal tamén para os incendios. Esperemos, pois, que teñamos máis suerte que o ano pasado, non nos veña a visitar de novo os incendios.
1: Cruzamos os dedos para eso e vostedes poñan toda a carne na grela, vostedes, todas as administracións competentes, para que este ano non sexa, non teña nada que ver co pasado. José Luis Álvarez, alcalde do Concello de Pantón, poñemos aquí punto seguido a nosa conversa, como sempre agradecéndolle a amabilidade que acatende os micrófonos de Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
0: Pois moitas gracias e bons días.

0: Oxe por Oxe, María Valcarce.
1: Pois Juan Luis Guerra, que nos regalaba unha rusa nesta mañá de luns 8 de xuño. Tres minutiños para dar paso ás noticias das dúas. Xa saben, a esta hora na redacción traballando arreo para ofrecerlles a vostedes o máis destacable informativamente falando deste luns. Serviremoslles a información en hora 14, ás 2:15. E o certo é que temos moitos titulares para este luns 8 de xuño. Importante ese adianto que nos deixaba José Tomé Roca, alcalde de Monforte, falando de obras, bueno, nese rifirrafe bastante permanente que ten co Partido Popular. Decía que alguén tiña que explicarlle a portavoz do PP como vai isto das obras, e nos preguntábamos por unha obra que vemos, sen entender de obras, decíamos, totalmente rematada, que é a da Praza da Estación, pola que vostedes preguntan en tantas e tantas ocasións. E sí, está perfectamente rematada, o único que se está agardando é a chegada dun técnico do Ministerio para recepcionar esa obra. A data de abrila a uso e desfrute dos monfortinos e de turistas non está concretada, pero sí nos adiantaba que será na próxima semana, si nada se torce. Non a comenzos, pero sí a próxima semana. Tamén o Festival do Viño, que vai collendo xa cada vez máis corpo, e falando de corpo, xa saben que o viño novo este ano vai a subir un poquixiño de precio. Cada copa serán 2,50 €, nos decía o alcalde que era algo unha demanda que lle trasladaban os propios adegueiros, cos que ven de reunirse, que en outras feiras, nomeando a Damandi de Sober, xa tiñan ese precio nesta última edición. Polo tanto, no Festival do Viño, o viño novo, o, bueno, o xoven, será a 2,50. Xa, si falamos de barrica ou outras añadas, ese prezo, ese custe de copa, incrementarase. E non perdemos a vista dese pleno de carácter extraordinario que vai a ter lugar esta tarde no Concello de Monforte. Luz verde a tres actuacións que teñen un importe total de 10 millóns de euros.

0: Que tal? Boa tarde. Non é habitual que o xerente do Sergas estea no cargo únicamente 2 anos, que foi o que aguantou o cesado a semana pasada. Neses 24 meses foron moitas as frontes abertas na xestión sanitaria, que podemos resumir en 2. Nin os pacientes nin os profesionais están satisfeitos. Os primeiros queixámonos de que para unha cita co médico de cabeceira temos que agardar, por exemplo, 10 días ou 2 semanas e varios meses para unha proba diagnóstica, por non ollar a eses concellos, sobre todo do rural, que levan semanas sen pediatra. Os médicos elevaron tamén o ton das protestas contra a Consellería pola falta de persoal, pola saturación e polas súas condicións de traballo. Hoxe tomaba posesión o novo responsable do Sergas, unha toma de posesión empañada con ese anuncio de que este verán pecharán de media o 10% das camas dos hospitais galegos. Di o presidente da Xunta que unha cifra razoable e que, en todo caso, é unha medida que se pode adaptar e que é flexible. Estamos a luns, 8 de xuño, imos repasar outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Ciuga pronúnciase sobre os criterios de corrección nos exames que tiveron erros, permitirá máxima nota en Historia de España.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia confirmou que aplicará criterios flexibles na corrección da pregunta de Historia de España e permitirá a máxima puntuación, aínda que non se realizara a comparación entre os conceptos de socialismo e anarquismo. En debuxo técnico, sinálanse 2 erros nos enunciados da versión do exame en galego, e a Ciuga asegura que os problemas foron resoltos no transcurso da proba coa ampliación de media hora na duración da mesma.
0: Identificado nun cárcere de Alemaña, home que agrediu sexualmente unha nena de 10 anos en Lugo no 2019.
1: O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemaña, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Antes de que a vítima acadara a maioría de idade, momento no que comezaría a computar o prazo de prescrición do delito, a Policía Nacional logrou esclarecer os feitos grazas á colaboración da Policía Internacional.
0: En nova fase do proxecto Xenoma en Monforte, na Mariña.
1: A Consellería de Sanidade comezará o 16 de xuño a toma de mostras e o envío aleatorio de mensaxes SMS para invitar a poboación da área lucense a participar nun proxecto que busca identificar os xens relacionados cos cancros de mama e ovario hereditario, o síndrome de Lynch e a hipercolesterolemia familiar. O obxectivo é chegar aos 207 participantes nestos 2 distritos sanitarios.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos. A Xunta xustifica o peche de camas en verán nun momento no que a sanidade está atravesando unha situación moi delicada, con protestas cidadás e un deterioro nos servizos que denuncian pacientes e profesionais e que levou o relevo na cúpula do Sergas. Hoxe, de feito, tomaba posesión o novo xerente, Luis León Mateos. Este verán pechará un 10% das camas, dende a Xunta din que é unha medida flexible, Íñigo Caínzos.
2: Un plan que parte dunha previsión prudente, pero que en todo caso é flexible, di Alfonso Rueda. O presidente galego dicía que as críticas que alertan da tensión que vai soportar o sistema en verán son recorrentes e que prefire quedarse coas opinións que validan un plan baseado na experiencia de anos previos. Di que, en calquera caso, a atención durante os vindeiros meses queda garantida.
3: Previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, tamén no grao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas.
2: Roda lembrou que haberá ese reforzo de profesionais neses puntos onde está prevista unha maior afluencia de visitantes, como os destinos turísticos de referencia da nosa comunidade.
0: Rueda fala de críticas habituais, críticas que non soamente chegan dende colectivos políticos, senón que parten da propia sociedade e das plataformas de pacientes.
2: Como a de usuarios do Clínico de Santiago, que sinalan que nos vindeiros meses a demanda non vai baixar e que por iso non entenden por que se pechan camas en lugar de aproveitar para reducir as listas de espera nos servizos que teñen máis problemas, cunha subida do 50% soamente na área de Santiago. Os servizos que máis preocupan son medicina interna e traumatoloxía. Fernando Braldes, o seu portavoz, estivo na cadena SER, entendo o dereito que teñen os profesionais a coller vacacións, pero indica que debe ser compatible con que os galegos reciban unha atención sanitaria axeitada.
4: Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. ese é que ten a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito fundamental dos traballadores, co dereito que teñen os pacientes a ser atendidos nos tempos clínicamente recomendados, non? Entón, cando se fan políticas de peche de camas, en realidad o que se está contrapoñendo dos dereitos que non deben de contrapoñarse, sino que deben de convivir.
0: Entre os profesionais o malestar tamén vai a máis, falan dunha xestión pésima.
2: Que levou o clínico a estar peor que nunca. Irene Tato, da Xunta de Persoal, sinala que hai plantas enteiras que pechan en verán, fala de trauma e de cirurxía en Conxo e do peche de 18 camas en pediatría no Chus.
5: Rexeitamos, digamos, que este peche de camas sistemático que está facendo a administración e aquí a área sanitaria continuamente, e atopámonos con que van pechar plantas enteiras no Hospital Provincial de Cirurxía e de Traumatología, van pechar 5 unidades, 5 camas tamén ali da UCI do Provincial, e 18 camas de pediatría aquí dentro do que era o Hospital Clínico, non? Entonces...
0: Un luns no que tomou posesión a nova tenenta de Fiscalía, da Fiscalía Superior de Galicia, Pilar Fernández.
1: Logo de 21 anos de carreira profesional, Pilar Fernández Pérez tomou posesión hoxe como nova tenenta de Fiscala da Fiscalía Superior de Galicia, nun acto que se celebrou na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, na Coruña. A nova tenenta de Fiscala asegurou que traballará para dar resposta á problemática que supón unha delincuencia cada vez máis sofisticada e que non coñece fronteiras.
6: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado, é injusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida, sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
1: No seu discurso, a tenenta de Fiscala destacou a súa ilusión, escoita e traballo en equipo para desempeñar un cargo no que destaca dúas prioridades.
0: E o Papa segue a súa visita por España. Hoxe mesmo pronunciaba un histórico discurso no Congreso dos Deputados. Aquí en Galicia continua o traballo para que León XIV visite a nosa comunidade o vindeiro ano, coincidindo co Ano Santo. Rueda sabe que é difícil, pero di que non perde a esperanza.
2: Se o presidente galego opta pola prudencia e consciente de que logo dunha visita tan longa como a que está a ter lugar estes días é difícil que repita o ano que ven, pero en todo caso confía nese factor xacobeo. Di que sería unha nova importantísima, asegura que traballarán ata o final e agarda a que todos estes contactos que está a ver dean os seus froitos.
7: E eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos, precisa, e polo tanto os contactos e as xestións eu agardo que fructifiquen. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
0: Veremos se finalmente o Papa ven o próximo ano a Galicia. Tempo agora pro comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
8: A visita do Papa está deixando un balance que, cando menos, invita a reflexión. Case como unha estrela de rock, foi recibido onte nas ruas de Madrid por un fervor religioso que reflexa que hai unha dimensión espiritual moi latente na sociedade, mesmo sorprendente pola heterogeneidade do público. Xa Rosalía, no seu último disco, deixou caer unha píldora do revival religioso da xeración Z. A visita é, sen dúbida, moi relevante, non só pola espiritualidade e o valor cultural, sino tamén polo contido das intervencións públicas e no momento no que se producen, cun notable equilibrio entre a calidez da súa recepción e o calado das mensaxes. León XIV non optou por un discurso cómodo. Hoxe, na intervención no Congreso dos Deputados, demostrou altura moral ao abordar desafíos globais dende unha perspectiva humanista. A súa postura respecto á inmigración foi o núcleo ideolóxico ao exixir respeto polos dereitos humanos das persoas migrantes, vinculando o seu acollemento coa xustiza social e apelando á responsabilidade. Non se esperaría outra cousa noutro momento da historia, pero hoxe as súas palabras están cargadas de simbolismo dadas as posicións políticas no debate migratorio. A visita e as palabras non deben entenderse como un simple evento de masa, sino como unha chamada de atención ética para as institucións e tamén, por que non decilo, para unha parte da cidadanía que demasiadas veces compra estes marcos ideolóxicos. Así que, dende moitas diferencias noutros asuntos como o aborto, debo de recoñecer o seu acerto con humildade, lembrando que a verdadeira grandeza dun país se mide pola protección dos máis vulnerables e non polo número de bandeiras patrias que se enarbolan.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
10: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
11: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
12: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
13: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
12: 982 40 36 03.
14: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
13: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
12: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
13: El descanso marca la diferencia.
12: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
13: Síguenos en redes.
0: Reducir la comida que tiramos e promover un consumo responsable son dous dos objetivos da Estrategia Galega contra o Desperdicio Alimentario que hoxe se aprobaba no Consello da Xunta. Trátase de evitar que alimentos que están aptos para consumir acaben no lixo. Unha das medidas que contempla é a creación dunha plataforma web na que os productores poderán poñer os alimentos que non cumpren cos estándares estéticos para estar nos supermercados, pero que manteñen intacta a súa calidade. María José Gómez é a conselleira do Medio Rural.
15: Onde queremos chegar é que os productores perdan o mínimo posible en todos os eidos, tanto os productores de carne como os productores, pois estou pensando na horta, non? Por exemplo, nesas cebolas que ao mellor son un pouco imperfectas para poñer nun lineal, pero son perfectamente aptas pois para facer empanadas.
0: Imos ver que opinan precisamente os productores, os agricultores desta medida. Saudamos o responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijóo. Boa tarde.
16: Hola, boa tarde.
0: Unha das patas desta estrategia é un maior aproveitamento de produtos que por tamaño ou por aspecto non chegan aos supermercados. Isto pode beneficiar os agricultores? Hai moito produto que se desperdicia?
16: Sen dúbida, é unha iniciativa positiva que permite aproveitar un segmento de artículos que moitas veces efectivamente non cheguen desde o produtor ao supermercado por factores basicamente de vista, porque non entra polos ollos, ten algún inconveniente estético, tamaño ou algunha manchiña exterior, que se dá sobre todo en froitas e produtos de horta, fundamentalmente. Depende moitas veces do artículo, depende da temporada, do volumen da colleita, pero estamos falando que en situaciones puntuais si pode afectar a volúmenes importantes, por partidas poden 12%, un 15% de descartes non son extraños en este tipo de producións.
0: E o que se fai a todo momento con esa producción é tirala directamente.
16: Sí, na maior parte da situación sí, se volve a reciclar, a utilizar como abono, como se pode compostar, pero a idea efectivamente neste caso é darlle unha salida comercial, que xa digo, se trata de inconvenientes, pois eso, de tipo estético que non teñen nada que ver coa calidad do alimento, ni moito menos.
0: Esta medida pon o foco no sector primario. Non sei, na cadea de distribución, nas industrias, imagino que tamén é unha parte importante neste proceso.
16: Efectivamente, porque é algo que obliga, xa a lei que se aprobou ano pasado, en xaneiro do ano pasado, precisamente a nivel estatal, a lei 1/2025, obliga a tomar toda unha serie de medidas en toda a cadena logística, a cadena de frío, a cadena de valor dos alimentos, desde que salen dos produtores hasta que chegan a distribución e incluso no canal Horeca, en restauración. Entonces son medidas que están pensadas para eso, para evitar esos desperdicios que no conxunto da Unión Europea nos din os cálculos que chegan unos 58 millóns de toneladas de alimentos ao ano, que é un volumen moi considerable.
0: Falabas de sobre un 10 ou 12% de producción. Non sei se as explotacións teñen ferramentas suficientes para mellorar a xestión destes produtos.
16: Eu entendo que se van poner en marcha. Aquí, neste caso, estamos falando dunha iniciativa que consiste basicamente en facilitar unha canle de comunicación entre os produtores deste tipo de alimentos e puntos de consumo. Aquí se existe moito, pois, en con comedores públicos, sí. Empresas que, ao mellor, pois, falamos dun alimento que ao principio iba destinado a un lineal do supermercado a venta ao detalle, pero que pode ser utilizado como materia prima dentro un proceso industrial donde non importa tanto o aspecto que ten o propio material. Da, o mismo, pois, eu se falaba a conselleira de pois facer isto empanadas cunha cebola que non ten así unha apariencia moi moi xeitosa, pero que como produto que está perfectamente capacitado para entrar na cadea. Este tipo de iniciativa sobre o que versa isto de que esta proposta que nos explicaron hoxe en a Consellería de Medio Ambiente, en este caso.
0: E estamos falando do sector primario, dos produtores, pero, Jacobo, crees que a nivel de familias, de consumidor, cada vez hai máis concienciación sobre a importancia dun consumo responsable?
16: Sen dúbida, e hai un factor que está operando aí detrás, que é o precio. Non están ahora mismo os precios dos alimentos como para andaros desperdiciando. De feito, inda que faltan estadísticas detalladas, e unha das cousas que a Xunta quería poner en marcha en Galicia, o que se conoce a nivel do conxunto de España, se fala de uns 66 kilos de desperdicio por consumidor e ano, no que é nas casas. Estaríamos falando, pois, que en todo o ano os desperdicios darían para alimentar, pois, medio mes as familias. Todo o que sea reducir aí no propio consumo das casas ese desperdicio, pois, indudablemente axuda. Estamos falando aproximadamente dun 4% do consumo, pero xa digo que ahora mesmo o factor precio, para ben ou para mal, tal como está a cesta de compra, é o principal incentivo para que isto non se produza a nivel de vivenda.
0: Pois veremos esta estrategia conseguir eses objetivos. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unos Agrarias, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
16: Gracias a vos, unha aperta.
0: E antes de marchar, apuntamos tamén en páxina de Cultura a visita que facía hoxe Hoy por Hoy Santiago a nova presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández, toma o relevo de Concha Losada, pero o actual Consello de Goberno do Museo continúa de forma prorrogada, vai continuar ata finais do ano que ven, xa que non hai candidaturas para a súa renovación. Explicaba aquí na SER María Xosé Fernández que as eleccións van coincidir co 50 aniversario da inauguración do museo.
17: A final do próximo ano, porque resulta que cadra con que o ano 2027 celebraremos o 50 aniversario de inauguración do museo. Entón, bueno, pois non podíamos, por así decir, quedar nun interregno, quedar así no limbo, e por lo tanto o padroado, a asemblea do padroado celebrado maio pasado.
0: O obxectivo, di Cerviño, é darlle máis visibilidade ao traballo do museo e facelo máis próximo á poboación.